kupila sva in šla in nisva se obrnila. Za nama je sladkor ostal potresen na marmorni mizici. Polita tla.